0: едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
1: Ами, благодаря ви. Това за нас и за мен като ректор и за университета, това е огромна чест.
2: Днес така бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази така промяна, която се случи?
1: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня и въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
2: Да.
1: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последния факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
2: Да.
1: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
2: Да.
1: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е любилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
2: Да, благодаря. Какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
1: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма, а ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
2: Да.
1: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера. В България. Ние сме туристическа държава. Да. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
2: Еми, където има потенциал за провеждането му.
1: Така. Точно така.
2: За случването.
1: Това е Бургас и Варна.
2: Да.
1: Тук, в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години. А там има огромен потенциал.
0: Да.
1: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет. Залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
0: Като изследователски университет, това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
1: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
0: Източна Стара планина. Тук е
1: също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
2: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
1: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тия, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание и умения своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията. Също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
2: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
1: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
2: най-високата
1: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит за 29 март имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интереса към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и
0: химия. Колко са държавната поръчка?
1: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
0: имам
1: състав.
0: Имаме медицински кадри.
2: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
1: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат. Част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
2: Така е, да.
1: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не е само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
0: Там е тежко положение в момента.
1: Индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция Международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия е в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. То е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина и с студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Това са
0: фабриката на света.
1: Да, това са модерни специалности.
0: Разбира се.
1: Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
2: Такмо това беше мой въпрос.
1: Да.
2: Да, нека да чуем смисъл.
1: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
2: Да.
1: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти и по медицина, и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница. И всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем има добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
2: Да.
1: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
2: И съответно, да продължат тук.
1: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
0: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студентите.
1: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото То не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град. След това ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени последствия.

0: трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат на готово.
1: Това е нещо да изключително.
2: Да, да,
0: това е много голямо постижение.
2: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
0: Ами, това е огромна чест за нас, че да. От президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, да. За гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
1: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително.
0: И за града, но патриотичното възпитание.
1: Да.
0: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейски отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти. Защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
1: Това са и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента. Да.
0: Това да носиш така униформа, огромна чест, абсолютно. Огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
2: Да, има това жени. Исках да попитам, от кои специалности има, ако знаете.
0: Има и жени, не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие за нашия град.
1: Има една идея на негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение или нещо подобно, религиозни.
0: Да.
1: Какво е вашето становище в тази насока?
0: Ние вече проведахме среща с Сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително и ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
1: В такъв случай ще са необходими много кадри.
0: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално

0: Искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта,
1: да,
0: той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването, въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски. И той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
0: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
0: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
1: За съжаление,
0: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
1: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
0: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени, но вече имаме готов проект, мина през всички институции, остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
0: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
0: Парламента, това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
0: Но за тях застанаха като един всички бургазлии.
2: Да.
0: Подкрепиха отпускането на тези средства и те, аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж остава обзавеждането.
2: Ако не следващата година, последващата да. Болница ще почне да функционира.
0: И естественият въпрос кадрите. Е кадрите.
1: Кадрите, да. Еми има, ще има.
0: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: В София още търсят терен.
0: А София там си е...
2: Това ще бъде и дебют национална детска.
0: Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност клиничен лаборант. Така че да запълним целия спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
1: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви много за участието.
0: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
1: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изречете, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
2: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, те помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: Той е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Ах, сега как се започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно ще го започнеш.
6: Спокойно.
7: Може от средата. Важно е един стих да кажеш, което си срещаш, то...
3: има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казаше Петя Добарова, батка, ние много се радвам, тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя със стихотворението...
6: Доброта или не?
4: Не беше. Стихотворението...
2: В момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета,
4: разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява?
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли, какво сте?
7: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам и той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение. Който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
7: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
7: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
7: Той е наш приятел.
4: Значи казва се Кака.
7: Тя ли е Кака?
4: Тя на целия град е Кака. Кажи Кака сега това, кажи Кака онова.
7: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
7: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
8: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш? Приковано с гвозди от пясък и звезди. Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зарцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоник. Точно Тома Бинчев ме въведе в, на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
8: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякал коза през светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мучика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
7: Коя е автора?
8: Румен Стоянов.
7: Добре. Да чуем другото.
6: Аз започвам с авторката Петя Папашева. Серенада на китара се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън. Как ласкаво гласът ти пак ме гали. Как искам да си ми душа, а аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера от струни как се ражда песен. Понася ме към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой алтар, извинявайте, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиви, размахали плавно валени криле. Вятъра разнася чудната музика, любопитно, злочисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиви, вземете ме, все едно до кога и къде.
8: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Устарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде, над някой бряг, трябва непременно да те има.
9: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме, достоинства и други такива. Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
10: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил гнуците пъстри черги с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
11: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава да се изберат от книгите, които вие дарихте,
4: да,
11: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
11: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
11: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за вашето.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

България. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8:20. 10-я ден на месец септември отчитаме, който се върви 253-я ден в годината. Кажи речи, годината си отива, 112 дни остава до тази 2026. Здравейте от мен, Стенли, заедно ще бъдем до обяд с музика, настроение и разбира се много информация. Днес времето ще бъде предимно слънчево, като температурите ще се задържат сравнително високи, 30-35 градуса. В Западна България след обяд ще има купеста дъждовна облачност, като по Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток, максимална температура 26-29 на въздуха, водата 24-25, вълнението на морето 3 бала. Т.е. с две думи, става за плащане, не става за къпане, това мога да кажа. Само за Черноморието и за всички онези, които все още си мислят, че лятото е тук. Аз също си мисля, че лятото все още е тук, защото температурите са доста приятни, както казах за момента. А синоптиците ни казват, че в следващите дни ще се радваме на такова време устойчиво, като единствено можем да само да предположим кога ще превали дъжд и това ще стане в дните след неделя. Понеделник и във вторник ще имаме слаби преваляване на дъжд на места, иначе температурите се запазват високи, сравнително високи за септември, дори до 24 септември с температури 25-26 градуса. Сега реклама, след това хубава музика и пожеланията за един успешен ден. Добро утро!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
7: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
8: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ – твоето лято започва с един клик. –

0: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Това е Морско утро в четвъртък, 10 септември, 8:49 почти. Добро утро и здравейте. Сега към актуалните теми, които ще разискваме, разбира се, след 9-я час. Както и в новините, задържаха мъж, снимал тайно малки момичета по Бански на северния плаж в Бургас, една от водещите новини. Депутатите обсъждат на второ четене промени в закон за защита на потребителите, експлозии в района на Румунския проток и още България и Франция отварят врата за дълбоко сътрудничество в областта на високи технологии и космоса. Тръмп обеща всеки американец да получи по $5000, ако републиканската партия спечели изборите. И още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се среща с 20 кметове заради строителството на автомагистрала Хемус. След 9 ще говорим за това, че почина известният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Snoop Dogg пък търси дегустатор на сладолед. И още любопитни новини, ако останете с нас. Сега време за музика, след което в 9 са първите новини за днес.
0: Чуйте Радио Мая!

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. В инициативният комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждава, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. Отката е подкрепа също настояват Яра да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националният рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Новият договор е над 200 страници. Част от промените влизат в сила този месец, а други се прилагат с задна дата от 1 януари. Това означава, че са възможни компенсаторни плащания за дейности, които през този период са били извършени и заплатени по старите правила. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията. Това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване ПИСА. Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От Образователното министерство ще преразгледат изпитите след 7-ми клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след 4-ти клас. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА спечели БГ Суперкупата на България след паметен и изключително драматичен сблъсък с Левски, завършил с победа за червените с 4-2. Вечното дерби предложи абсолютно всичко за футболните естети. Обрат, 6 попадения, намеси на системата ВАР, до спи сбиване на терена и 2 директни червени картона.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Baby,

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с любопитни интересни теми. А сега към тема, свързана с Лили Алън, която може да се завърже на Гластънбъри през 2027. Източник твърди, че организаторката на световно известния фестивал Еми Ливи се предложила на изпълнителката да вземе участие в изданието през следващата година. Емили обожава Лили и я смята за една от най-големите фигури в британската музика. По-рано това лято тя официално попитала дали би участвала на Гластънбъри 2027. Ако графиката го позволява, съм сигурен, че тя ще приеме. Поканата идва на фона на изключително успешния албум на певицата West End Girl. За последно Лили Алън излезе със собствен концерт през 2014 на Гластънбъри, когато се качи на Pyramid Stage. През 2022 обаче тя се присъедини като специален гост към Оливия Родриго на Other Stage. Двете изпълниха кавера на хита на Лили от 2008. Отговор на отмяната на решението по делото Роу срещу Уейт, след което милиони жени в САЩ останаха без достъп до законни и безопасни аборти. 23-годишната Оливия заяви: съкрушена и ужасена съм, толкова много жени и момичета ще се чудят какво да правят. Исках да посветя следващата песен на петимата членове на Върховния съд, които ни показаха, че в крайна сметка наистина ни им пука за свободата. Мразим ви, се казва още в съобщението и в песента, която със сигурност няма да казвам в ефир как се казва. Ще ви кажа само едно. Следват рекламите и добра музика с Tame Impala, Rigger, Tisa и Shakira и песен на Фелисия и Едуард Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
0: 18 септември. Голямото откриване на диско клуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Диско клуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик. –

Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33. Още хитове. Още хитове. По радио Мая.

Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада

0: сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервиз и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

Още един супер хит в ефира на Радио Мания, Тани Темпъл, Реджи, Heaven or Hell, 9.44 стана. Продължаваме с любопитните, интересните теми. А сега към това, дали пиете твърде горещи напитки, защото има ново проучване, което всъщност ще ви покаже, че според изследователите резултатите, получени от проучването, са най-мащабните, които имат подобна връзка. При хората, които са пили напитки си много горещи, рискът от развитие на рак на хранопровода е бил около 3 пъти по-висок в сравнение с тези, които предпочитали топъл чай или кафе. Експерти обаче подчертават, че общия риск от заболяването остава нисък. Консумацията на 6 или повече горещи напитки дневно също повишава риска, показват данни от над 277 000 мъже и жени на средна възраст. Чаят е приготвен непосредствено след пълното завиране на водата в електрическа кана, е близо до температура на кипение 100 градуса по Целзий. След като бъде налят в чаша, температурата му спада до около 90-95 градуса. Препоръката е да се изчакат няколко минути преди напитката да бъде изпита, за да се охлади до по-безопасна температура. Сега още от готината музика с Baby Monster в 10 със следващите новини.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужащи за участие в учение. Това съобщи при откриването на пленарното заседание в петък председателят на парламента Михайла Доцова. Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили. Депутатите продължават второ четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президента за изборите на 25 октомври. В инициативният комитет, който издига кандидатурите, им са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждава, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. Отката е подкрепа, настояват Яра да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националният рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията. Това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От Образователното министерство ще преразгледат изпитите след 7-ми клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след 4-ти клас. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България стартира по впечатляващ начин участието си на Евроволей 2026, след като победи Северна Македония с 3-0 гейма в първия си матч от турнира Игран в София. Националите ни доминираха през целия двубой и заслужено стигнаха до чист успех пред родна публика.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър, предимно от изток, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Здравейте отново в Морско утро. Ще говорим за гръцката полузвезда Йоргос Мазонакис, който е починал от инфаркт, след като е бил откаран по спешност в болница в Атина. На 54 годишна възраст Мазонакис е бил приет в лечебното заведение без пулс. Въпреки опитите на медиците, те не са успели да го върнат към живота. Смъртта му е констатирана в 17:40, повлияна от водещи гръцки певци, сред които Стратос Дионисио, Янис Париос, Маринела и Харис Алексио. Мазонакис развива комерциален тип, който съчетава традиционните гръцки музикални влияния със съвременната поп-музика. Един от отличителните белези в кариерата на Мазонакис е неговия смел, ексцентричен и често провокативен стил на обличане. Певецът изнася многобройни концерти в Гърция и Кипър, както и пред гръцки общности в Германия, Австралия и САЩ, включително в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Атлантик Сити и Чикаго. Гръцкият певец Йоргос Мазонакис се починал от сърдечен арест по време на процедура на плазма фереза, извършена в лечебно заведение с лиценз от обикновена патологична клиника. Това съобщи министърът на здравеопазването на Гърция Адонис Георгиадис. Здравният министър уточни, че този вид медицинска процедура не е разрешена за извършване в такъв тип заведения. Точните причини за смъртта на изпълнителя се очаква да бъдат официално потвърдени след приключване на съдебно-медицинската експертиза.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
3: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Нова музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Продължаваме с любопитните интересните теми в Морско утро. Рапърът Snoop Dogg търси международен дегустатор на сладолет за своята компания. Позицията е за срок от 3 месеца, а предвиденото възнаграждение е $30,000 или $10,000 месечно. Обявата е отворена за кандидати от цял свят. Основната задача на избраният, който ще работи и ще пътува, за да опитва различни видове сладолет и да проучва нови вкусови тенденции. Кандидатът ще трябва да споделя впечатленията си и да дава препоръки кои вкусови продукти се заслужава да бъдат опитани. Информацията може да бъде използвана при разработването на нови продукти на марката. Припомняме, че Snoop Dogg стартира своята марка сладолет през 2023 година, заедно с сина си Кордел Броудс, и сега търси човек, който да му помогне да открива нови вкусове и тенденции.
0: Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Диско клуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Ariane Space. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френският президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българската компания е една от най-бързо развиващите се в сферата на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учение. Това съобщи и при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Депутатите продължават с второ четене с промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждават, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. В Яра работят около 220 души, според синдиката има вероятност значителна част от служителите да бъдат съкратени. Отката е подкрепа, настояват Яра да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Новият договор е над 200 страници. Част от промените влизат в сила от този месец, а други се прилагат с задна дата от 1 януари. Това означава, че са възможни компенсаторни плащания за дейности, които през този период са били извършени и заплатени по старите правила. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА спечели BetBG Суперкупата на България след паметен и изключително драматичен сблъсък с Левски, завършил с победа за червените с 4-2. Вечното дерби предложи абсолютно всичко за футболните естети. Обрат, 6 попадения на Меси на системата ВАР, дуспи, сбиване на терена и 2 директни червени картона.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър, предимно от изток, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая Морско утро. Сега към Джъстин Мъск. Първата съпруга на Илон Мъск наруши мълчанието за отношенията им в новия документален филм на Алекс Гибни, пише списание People. Тя разказва, че именно по време на брака си с милиардера той често е карал да се чувства незначително и говорил с нея пренебрежително. Джъстин си спомни за сватбата им през 2000-та година, когато по време на първия им танц Мъск е заявил, че е алфата в тази връзка. Тя твърди още, че той постоянно коментирал по какви начини я намира за недостатъчна. В документалния филм Джъстин говори и за смъртта на първото им дете Невада, както и за отношенията на Мъск с дъщеря им Вивиан. Според Джъстин, Мъск е прекратил здравната осигуровка на Вивиан, след като тя разкрила, че е транссексуална и никога не се опитва да поправи нещата с нея. 4-часовият документален филм Мъск беше представен във Венеция и се очаква да излезе по кината на 16 октомври. Ще бъде интересно. Може би ще го гледате. А сега още реклами и готина музика.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
0: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Това е Радио Мая. Време е за спорт. Челси постигна зрелищна победа с 6-3 от дома на Станфорд Бридж над Лидс в матч от Карабао Къп, изпълнен с много брати и 9 гола. Илия Груев младши не взе участие, тъй като все още лекува контузия. Лидс повери в 23-та минута, като Тарик Мухаремович се разписа с глава след корнер на Хари Уилсън. Гостите отвоиха предината още в началото на второто полувреме чрез Брендан Арансън. Челси обаче реагира светкавично. Кол Палмър намали от дуспа в 53-та, само 3 минути по-късно. Отново той изравни за 2 на 2. Педро Нето направи пълния обрат в 60-та минута, а Дани Уелбек покачи на 4 на 2 след 6 минути по-късно. Лидс върна интригата чрез Доминик Калвърт Лиуин в 76-та, но Валентин Барко отново удари спокойствие на домакините с 5-ти гол. 4 минути по-късно в добавеното време Уелбек оформи крайното 6 на 3 след асистенция на Барко. Това е Радио Мая. Аз ви пожелавам успешен ден.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти. Специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
4: Инканто Бургас. 056 82 60 90.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: 45 вида пици.
7: И нито една причина да плащаш доставка.
6: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
7: Изтегли го от Google Play или App Store.
6: Поръчай любимата си пица.
7: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
6: Pizza Bella Mia.
7: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
8: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българската компания е една от най-бързо развиващите се в сферата на космически технологии през последните години, е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. Министърът на отбраната уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учение. Това съобщи при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Напрежение сред служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заради намерението тя да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Отката е подкрепа, предупреждава, че при липса на диалог са готови на протести и ефективни стачни действия. В Яра работят около 220 души, а според синдиката има вероятност значителна част от служителите да бъдат съкратени. Отката е подкрепа, настояват Яра да остане самостоятелна структура и вместо сливане да бъдат търсени други варианти за оптимизация. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията – това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От Образователното министерство ще преразгледат и изпитите след 7 клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след 4 клас. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Ливърпул постави успешно начало на новият сезон в Шампионската лига. Селекцията на Антони Илариола матира Атлетико Мадрид с 2-1 срещу от първия кръг, изиграна на Анфилд. На 14 октомври Ливърпул ще има визита на Ласк Линц, докато ден по-рано Атлетико ще домакинства на Манчестър Юнайтед.
0: Времето.
2: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія!
5: Мія!
6: Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
4: Мама мия.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
10: Вземете още от музиката.

hot.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите.

Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Чин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Четири партии вече направиха своите номинации за попълване на парламентарната квота за членове на Висшия съдебен съвет. Така номинираните са общо 22-ма. 11 са предложенията на Прогресивна България, 7 на Продължаваме промяната, 3 са на Демократична България и една номинация на Възраждане. Предстои гласуване, но за него е нужно не обикновено, а квалифицирано мнозинство от 160 гласа, каквото няма нито една формация в Народното събрание. Управляващите обясниха защо са се спрели на посочените от тях имена и обясниха, че няма да търсят подкрепа от ГЕРБ и ДПС. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българския премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент. Министърът на отбраната е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужащи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михайла Доцова. Депутатите продължават с второто четене с промени в закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното и завършване. Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националният рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Новият договор е над 200 страници. Част от промените влизат в сила от този месец, а други се прилагат с задна дата от 1 януари. Това означава, че са възможни компенсаторни плащания за дейности, които през този период са били извършени и заплатени по старите правила. Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията. Това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Промени се предвиждат и в начина на оценяване. От Образователното министерство ще преразгледат изпитите след 7-ми клас, както и форматите за провеждане на националното външно оценяване след 4-ти клас. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ливърпул постави успешно начало на новия сезон в Шампионската лига. Селекцията на Андони Илариола матира Атлетико Мадрид с 2-1 среща от първия кръг, изиграна на Анфилд. На 14 октомври Ливърпул ще има визита на Ласк Линц, докато ден по-рано Атлетико ще домакинства на Манчестър Юнайтед.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Най-добрата станция за музика. Майя.
5: Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основно

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 година, като ще извежда сателитни флотилии на борда на Ариан 64. Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Българската социалистическа партия за прекратяване на производството по регистрация на формацията за участие в президентските избори на 25 октомври. Председателят на Националният съвет на БСП Крум Зарков е внесъл официална молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на политическата сила за вота. Припомняме, че Зарков изначално заяви подкрепата си за Илияна Йотова в надпреварата за Дондуков 2. Той е и съпредседател на комитета, който издигна нея и генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. 6-годишното момче е нападнато и нахапано от 6 кучета във Враца, вече е претърпяло 2 операции. Детето е настанено във врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение доктор Иван Чулашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо. В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Поставиха в ареста 33-годишната Александрина Тотева, задържана по обвинение в убийство на едногодишно бебе от Варна. По-рано обвиняемата изтъкна пред съда, че иска домашен арест, който да изтърпи в дома на баща си. Тя отхвърли отправените обвинения. Според показанията, които е дала Александрина, детето не е било подложено на домашно насилие, а нараняванията са вследствие на еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено поне 2 пъти в спешното отделение, като при единият преглед е установено счупване на ръката. Демократична България ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни. По думите на депутата Ивайло Мирчев, информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на зеления телефон на регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали, екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството. Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонение в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за краен победител в Шампионската лига Байерн Мюнхен стартира участието си в надпреварата с домакинство срещу норвежкият Бодо Глимт. Матчът в Мюнхен е от 22 часа. Тимът на Бодо Глимт тръгна от предварителните етапи, като по пътя си преодоля белгийският Роял Юнион и нидерландският Неймеген. Байерн тръгна в Бундеслигата с победа и равенство, като се справи и с един съперник в турнира за купата на Германия. Норвежците набраха сериозно темпо, като са в серия от 7 поредни победи, а последната им загуба изобщо е от началото на месец май.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.

0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голям

0: Шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите – Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хоу, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: още от готината музика. Това е Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Като част от пакет от данъчни закони, който предстои да бъде разгледан преди закона за бюджета, в момента се работи по цялостна концепция в сферата на хазарта, която включва доста сериозното ограничаване на рекламата на хазарта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че ограничението ще бъде направено таргетирано, така че рекламата да бъде в максимална степен контролирана и да се ограничи безобразието с билбордове на всеки 50 метра, но в същото време да не се създаде сив сектор, както се е случило в Италия. Припомняме, че Демократична България и Продължаваме промяната също са внесли предложение за ограничаване на рекламата на хазарта, част от който дойдоха след трагедията в Исперих, в която хазартно зависим баща уби двете си деца и накрая се самоуби. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2 на 1 септември от родният им град Гоце Делчев. В инициативният комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет през ранната пролет на 2027 година главен прокурор. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ. По думите му, към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет и от двете квоти – професионалната и парламентарната. По думите на министъра и официално и неофициално главният прокурор ще бъде избран от Висшият съдебен съвет. Мъж беше задържан на северният плаж в Бургас по сигнал, че снима малки деца. По разкази на очевидци, той обикалял плажа и насочвал телефона си към деца, предимно момичета. Сигналът е подаден в сряда след обед, след като служител на плажа забелязал поведението на мъжа и е решил да подаде сигнал на телефон 112. Полицията е изяла устройството на мъжа. Скоро след задържането му от служители на 5-то районно управление в Бургас, мъжът е бил освободен. По случая е съставена препис, която предстои да бъде предадена на районната прокуратура. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоява в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Автомагистрала Хемус трябва да продължи да се изгражда сега и веднага, а държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалният министър след срещата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ПСВ Айндховен приема Шахтьор Донецк в двубой от първия кръг от основната фаза в Шампионската лига. Матчът на Филипс Арена в Айндховен е от 19 часа и 45 минути. И двата тима, които са сред редовните участници в същинската част на надпреварата, влизат в двубоя в добра форма. ПСВ Айндховен е в серия от 4 поредни успеха в Нидерландия, като в последният си матч победиха Аякс като гост с 3 на 1. Шахтьор в последните си 5 матча, всички от шампионата на Украина, има 4 успеха и една загуба.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Пица Бела Мия получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Пица Бела Мия.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Пица Бела Мия, която всички познават.
6: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
12: Априори, защото заслужавате най-доброто.
13: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
16: Отново музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец, в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон, беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 година, като ще извежда сателитни флотилии на борда на Ариан 64. Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Българската социалистическа партия за прекратяване на производството по регистрация на формацията за участие в президентските избори на 25 октомври. Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл официална молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на политическата сила за вота. Припомняме, че Зарков изначално заяви подкрепата си за Илияна Йотова в надпреварата за Дундуков 2. Той е и съпредседател на комитета, който издигна нея и генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. 6-годишното момче е нападнато и нахапано от 6 кучета във Враца, вече е претърпяло 2 операции. Детето е настанено във врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение доктор Иван Чулашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо. В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Поставиха в ареста 33-годишната Александрина Тотева, задържана по обвинение в убийство на едногодишно бебе от Варна. По-рано обвиняемата изтъкна пред съда, че иска домашен арест, който да изтърпи в дома на баща си. Тя отхвърли отправените обвинения. Според показанията, които е дала Александрина, детето не е било подложено на домашно насилие, а нараняванията са вследствие на еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено поне 2 пъти в спешното отделение, като при единият преглед е установено счупване на ръката. Демократична България ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни. По думите на депутата Ивайло Мирчев, информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на зеления телефон на регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали, екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството. Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонение в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Един от фаворитите за краен победител в Шампионската лига Байерн Мюнхен стартира участието си в надпреварата с домакинство срещу норвежкият Бодо Глимт. Матчът в Мюнхен е от 22 часа. Тимът на Бодо Глимт тръгна от предварителните етапи, като по пътя си преодоля белгийският Роял Юнион и Нидерландия.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Като част от пакет от данъчни закони, който предстои да бъде разгледан преди закона за бюджета, в момента се работи по цялостна концепция в сферата на хазарта, която включва доста сериозното ограничаване на рекламата на хазарта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Константин Проданов по време на брифинг в парламента. Стана ясно, че ограничението ще бъде направено таргетирано, така че рекламата да бъде в максимална степен контролирана и да се ограничи безобразието с билбордове на всеки 50 метра, но в същото време да не се създаде сив сектор, както се е случило в Италия. Припомняме, че Демократична България и Продължаваме промяната също са внесли предложение за ограничаване на рекламата на хазарта, част от който дойдоха след трагедията в Исперих, в която хазартно зависим баща уби двете си деца и накрая се самоуби. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Двамата обявиха, че влизат в битката за Дондуков 2 на 1 септември от родният им град Гоце Делчев. В инициативният комитет, който издига кандидатурите им, са добре известни публични фигури, интелектуалци, писатели и общественици. Все още националните съвети на Продължаваме промяната и Демократична България не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев. Към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет през ранната пролет на 2027 година главен прокурор. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ. По думите му, към средата на ноември би следвало да има избран Висш съдебен съвет и от двете квоти – професионалната и парламентарната. По думите на министъра и официално, и неофициално.

0: официално главният прокурор ще бъде избран от Висшият съдебен съвет. Мъж беше задържан на северният плаж в Бургас по сигнал, че снима малки деца. По разкази на очевидци, той обикалял плажа и насочвал телефона си към деца, предимно момичета. Сигналът е подаден в сряда след обед, след като служител на плажа забелязал поведението на мъжа и е решил да подаде сигнал на телефон 112. Полицията е изяла устройството на мъжа. Скоро след задържането му от служители на 5-то районно управление в Бургас, мъжът е бил освободен. По случая е съставена преписка, която предстои да бъде предадена на районната прокуратура. Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус се състоява в Велико Търново. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Автомагистрала Хемус трябва да продължи да се изгражда сега и веднага, а държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалният министър след срещата. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: ПСВ Айндховен приема Шахтьор Донецк в двубой от първия кръг от основната фаза в Шампионската лига. Матчът на Филипс Арена в Айндховен е от 19 часа и 45 минути. И двата тима, които са сред редовните участници в същинската част на надпреварата, влизат в двубоя в добра форма. ПСВ Айндховен е в серия от 4 поредни успеха в Нидерландия, като в последният си матч победиха Аякс като гост с 3-1. Шахтьор в последните си 5 матча, всички от шампионата на Украина, има 4 успеха и една загуба.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ – твоето лято започва с един клик.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliво.bg.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Пица Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението. Пица Bella Mia, която всички познават.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим – всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: и бъди повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса. В Елисейския дворец в присъствието на българският премиер Румен Радев и френският президент Емануел Макрон беше подписан меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението обединява капацитета за изграждане на сателитни съзвездия в голям мащаб с най-голямата европейска ракета-носител, коментираха от българската компания и допълниха, че планират да използват услугите за изстрелване на Arianespace от 2029 година, като ще извежда сателитни флотилии на борда на Ариан 64. В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Българската социалистическа партия за прекратяване на производството по регистрация на формацията за участие в президентските избори на 25 октомври. Председателят на Националният съвет на БСП Крум Зарков е внесъл официална молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на политическата сила за вота. Припомняме, че Зарков изначално заяви подкрепата си за Илияна Йотова в надпреварата за Дондуков 2. Той е и съпредседател на комитета, който издигна нея и генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. 6-годишното момче е нападнато и нахапано от 6 кучета във Враца, вече е претърпяло 2 операции. Детето е настанено във врачанската болница, като към момента няма опасност за живота му. Началникът на хирургичното отделение доктор Иван Чулашки съобщи, че състоянието на детето е добро и възстановяването му протича бързо. В следващите дни на момчето предстоят рехабилитация, медикаментозно лечение и наблюдение на наранените участъци. Очакванията на лекарите са в рамките на седмица то да може да продължи лечението си в домашни условия. Поставиха в ареста 33-годишната Александрина Тотева, задържана по обвинение в убийство на едногодишно бебе от Варна. По-рано обвиняемата изтъкна пред съда, че иска домашен арест, който да изтърпи в дома на баща си. Тя отхвърли отправените обвинения. Според показанията, които е дала Александрина, детето не е било подложено на домашно насилие, а нараняванията са вследствие на еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено поне 2 пъти в спешното отделение, като при единият преглед е установено счупване на ръката. Демократична България ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни. По думите на депутата Ивайло Мирчев, информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България. Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на зеления телефон на регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали, екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството. Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонение в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за краен победител в Шампионската лига Байер Мюнхен стартира участието си в надпреварата с домакинство срещу норвежкият Бодо Глимт. Матчът в Мюнхен е от 22 часа. Тимът на Бодо Глимт тръгна от предварителните етапи, като по пътя си преодоля белгийският Роял Юнион и нидерландският Неймеген. Байерн тръгна в Бундеслигата с победа и равенство, като се справи и с един съперник в турнира за купата на Германия. Норвежците набраха сериозно темпо, като са в серия от 7 поредни победи, а последната им загуба изобщо е от началото на месец май.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Паркмарт – мястото, където качеството има вкус.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

all at once it came to me. I could be

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
8: Канто Бургас 056 82 60 90.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ – твоето лято започва с един клик.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
1: Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. Hand in hand, we're diving right.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.